Pulau dan Gereja Akdamar. Wilayah timur Turki merupakan kawasan yang mencabar, dikelilingi oleh gunung ganang dan tebing batu yang curam. Di kawasan ini juga terletaknya Tasik Van, tasik terbesar di Turki. Dengan keluasan yang mengagumkan, Tasik Van seakan-akan sebuah lautan yang tidak berpenghujung. Selain menjadi tasik terbesar di Turki, ia juga merupakan tasik soda terbesar di dunia. Terdapat 4 pulau di dalam tasik ini. Pulau yang terbesar ialah Pulau Adar. Pulau ini merupakan habitat pembiakan ribuan burung camar kerana tiada manusia yang menetap di sini. Pulau kedua terbesar pula ialah Pulau Akdamar. Hari ini, kami akan membawa anda mengenali Gereja Salib Suci di Pulau Akdamar kerana gereja yang terletak di Tasik Van ini dianggap sebagai salah satu contoh terbaik seni bina Armenia pada zaman pertengahan. Pulau Akdamar terkenal dengan sebuah legenda. Menurut cerita rakyat,